0: Jam FM.
1: Jam.
2: Jam. Ти знаєш я, ти знаєш я, ти знаєш, ти знаєш я. Ти знаєш я, ти знаєш я, ти знаєш я.